0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele mišnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

odličnoj cijeni. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svojih snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Eldoradija. 13.05, potrošili smo prvi sat našeg druženja u folku podnevu Radija Breza. Idemo dalje, i dalje Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Do ovog trenutka nema poruka. Španska ekstremna sportašica Beatriz Flamini provela je 500 dana sama u pećini dubokoj 70 metara bez kontakta s vanjskim svijetom. U pećinu u blizini Granade ušla je 20. novembra 21. godine u sklopu naučnog eksperimenta kojim se proučava utjecaj dugotrajne izolacije na čovjeka. Boravak je završila 2023. a sve su je vrijeme pratili naučnici, psiholozi i speleolozi. Tokom eksperimenta suočila se i s nekim neočekivanim posljedicama. Nakon izlaska iz pećine, Flamini je novinarima rekla da više nije znala koliko je vremena prošlo. Kad je tim došao po nju, bila je uvjerena da je u pećini provela između 160 i 170 dana, iako je zapravo prošlo 500 dana. Tokom izolacije počela je doživljavati i slušne halucinacije. Svoja iskustva redovno zapisivala kako bi naučnicima pomogla u proučavanju posljedica dugotrajne izolacije. Tišina je takva da mozak sam počne izmišljati zvukove, objasnila je. Zvukovi su joj bili toliko stvarni da je od tima čak zatražila opremu kojom bi ih mogla snimiti. Kada bi ispunila vrijeme, Flamini je vježbala, crtala, plela vunene kape. Tokom boravka pročitala je 60 knjiga i potrošila otprilike 1000 litara vode. Još sam zaglavljena na 2021. Ne znam ništa o svijetu, rekla je. Rekla je i da joj je oslabilo kratkoročno pamćenje te da je izgubila značajan dio perifernog vida. Uprkos fizičkim i psihičkim izazovima, Flamini je svoje iskustvo nakon izlaska opisala kratko i bez dvojbe, izvrsno i nenadmašno. Eto tako, znači 500 dana bila sama sa sobom izolovana od svijeta i svih ljudi, a vi nemojte eksperimentisati, nemojte to raditi, družite se, budite društvena bića, jer čovjek je po prirodi društveno biće, da ne bi halucinirali i doživljavali svašta nešto. Šta je Alma bilo? Meni pusti šta hoćeš, na svoj račun, nešto dobro. Evo došla nam je voda, mogu ti vodu pustiti. Idemo i do Alema, pozdrav Šeki Turković, dotaknuću. Jer šta će ono Šeki dotaknuti, pošto nije vjerovatno Alem završio poruku. Dotaknuću nešto. Jel, ja sam mislio da ima nastavak. Nema. Jesam načitan Šekija Turkovića. Dobro, kad vi ne pišete, neću ni ja više pričat. Ali evo, vadi me Šaha. 553, pardon. Halo.
1: Halo, Čepa, što to dušo, nije moja pjesma bila.
0: Pa, idemo po redu, Šaho, i tvoja pjesma ide čim ja kažem sad tebi čao.
1: Moja pjesma Zarasle su staze moje.
0: Evo ide prva naredna.
1: E, čekaj sada, ja još naručim kasnije i za ti.
0: Imaš potpuno pravo.
1: Ja pozdravljam opet Čepa, tebe i Alena i Miruhu. I pjesma oni... Nemoj za mu me lubuj, znaš to je da je to moja pjesma.
0: Ma to je tvoja himna. Ide, ja. ide pjesma. Ići će prvo ova prva sad, pa će ta ići popet po redu tamo nekad.
1: Hvala ti. Da Bog, da vam Bog dao sve dobro.
0: Hvala ti, Šaho. Šačir kaže, muzička moja dobra vilo, sjedi mi u krilo, pozdrav od Šačira. Hamdija, pozdrav ako bi mogla pjesma Sipaj care Fazlija. Biće i to za Handiju i dovoljno za ovaj blok. Viber broj 061 767 592. Nemojte biti sami, družite se ljudi.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: RB Radija.
1: Bila je to i druga Šahina muzička želja u Folko podnevu Radija Breza. Ispunili smo kvotu za danas. Mirne duše smo sad. Nadam se da je ona zadovoljna i mi možemo krenuti dalje. I dalje je Viber broj 0617767592, telefoni 032783552 i 783553. Piše nam Sano. Pozdrav za vas u studiju i sve slušalce Radija Breza i pozdrav za svu raju na površinskom kopu Breza i čestitam rođendan kolegi Admiru Mioću. Pustite neku rođendansku pjesmu. Lijep pozdrav. Kad kažete neku, zna se koja ide. Ma šta sad ša, oće, bile su dvije. Halo? 553.
2: Halo?
1: Da.
2: Hoću da vam se zahvalim, hvala vam do nebesa gori, da, toliko ste dobri. I onoga kolegu, ja ga ne znam koja njega pozdravljam. I ništa, sam sam zvala da vam se zahvalim.
1: Eto, kolega je ispunio tvoje dvije muzičke, njemu je najteže, moja šahu.
2: Ja, pa jesam ja rekla da pa ono da je njemu najteže.
1: Valjalo, ispun tebi dvije muzičke.
2: A ja sam to da ono rekla. Ajde, ugodno vam popolne, živi i zagbili.
1: Koje i tebi želim. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo Čepa.
1: Zdravo.
3: Pozdrav tebi u studiju i radiju.
1: U studiju i radiju. Dobro.
3: I radili, ne radili.
1: Radio, ne radio, svirati radio.
3: Jes. Može li pjesma od Baje, vidi, vidi ko je došao.
1: Ko je došao?
3: Mačak.
1: Opa. Jel ozdravio?
3: Ali na četiri noge, nije na dvije.
1: Dobro, jel ozdravio?
3: A na dvije spava, evo.
1: Jel ozdravio?
3: Pa dobar je.
1: Jel?
3: Jes, jes.
1: Da, ruke.
3: Da, ruke, jes.
1: Hajde, prijatno.
3: Hajde dalje, hajde.
1: Idemo dalje do 553, halo, halo. Eto, neko nije imao strpljenja, pa mi nastavljamo s porukama. Jasmin kaže, veliki pozdrav ide od Pere Jasmina, pozdrav ide moj supruz jer digne muzička od Jasmina Jusića, Lete pare. Pa ćemo do sada, veliki pozdrav za RB Radio, ako može Šaban, kad vrijeme učini svoje, ugodno popodne i tebi sade, ugodno popodne. Evo nas kod Alme, ona danas raspoložena za ove zagonetke i neke objave internetske, kad padneš ni stepence ti ustani, digni glavu i reci a što se tiče muzičkih, da li je Alma imala muzičku želju, jest ono što je rekla da pustiš tako, pa bila ti je jedna šta god mi hoćemo da pustimo, sam nismo rekli koja je, kaže pa ja šaha, dvije ja nijedna. Budi konkretna s pjesmom i pjevačem ili pjevačicom i bit će ti ispunjena muzička. Almedin, dobar dan, pozdrav voditelju Radija Breza, ako može Enes Begović, duša Sarajeva, pozdrav iz Tuzle. Amela je sa nama, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Indire, ugasi me, pozdrav ide od Amele iz Srinja. Dobro, eto to su poruke koje su pristigle do ovog momenta. Pa je to otprilike, evo, pošto ljudi duplaju, troduplaju, četroduplaju poruke, pa se ja tako snalazim. Viber broj dalje 0617767592, slušajte muziku po vašem izboru.

0: Eldoradija.
1: 14.10, Folku podne Radija Breza i dalje sa vama. Poruke lagano stižu, pa ćemo ići odmah do njih. Viber broj dalje 061-767-592, telefone 032-783-552-553. Ali da Bešlića i Romaniju slušamo za Jasmina. Deli je sa nama, pozdrav vama i slušalcima RBA, ako može Zehra, jedini čovjek bio si za me, lijep pozdrav. Ići će Deli naravno i ta pjesma Zehra. Evo nam i Alme. Aha, vidiš to se nešto uozbiljila, kaže, može li Hakala, hajde meni, hajde kreni. Pa ja vidiš kad si konkretna, odmah ide pjesma. Dobro, to je otprilike to što se tiče poruka za ovaj blog, poziva trenutno nemamo, pa ćemo i dalje preslušavati vaše muzičke želje.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Eldoradija.
1: I dalje se družimo sa vašim porukama i muzičkim željama u folk popodnevu Radija Breza. Jedna nam je stigla, a napisala je Samra. Kaže nam Samra, veliki pozdrav od Raje sa izletišta Javorov Do za našu lijepu Brezu i vas u studiju, naravno i reži. Iako može, jabuke su bile slatke od našeg Halida. Ugodan boravak vama na Javorovom Dolu, a naravno slušamo i Halida.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za srijedu 14. oktobar 2026. godine. Lijepo druženje je danas u nešto manje od 5 sati uz mnoštvo vaših muzičkih želja i naravno muziku po našem izboru. U nastavku muzičko izdanje Radija Breza mi se čujemo ujutru 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Breza 100,1 FM stereo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.